جی تھی۔ لباس، دہلیز، گھائل، رودالی، مایا میم صاحب، برسات اور یارانہ میں بھی راج ببر نے اپنی ابھینے شمتا کا سفلتا پوروک پردرشن کیا اور درشکوں نے بھی اسے سراہا، پیار کیا۔ فلم بنٹی ببلی، کارپوریٹ، فیشن، باڈی گارڈ، فورس اور تیور جیسی نئے دور کی فلموں میں بھی ان کے ابھینے نے بھومکاؤں کو سشکت کیا۔ ٹیلی ویژن پر بھی 1986 میں بہادر شاہ ظفر میں اکبر کا کردار آپ نے نبھایا، 1988 میں مہابھارت میں بھرت راجا کا کردار آپ نے نبھایا، وہیں 2010 کی مہاراجا رنجیت سنگھ میں آپ نے نریشن کیا۔ 2014-15 کا دھاراواہک پکار، کال فار دا ہیرو جیسی سیریز سے جڑ کر آپ نے اپنے ابھینے کوشل کا جوہر دکھلایا۔ راج ببر آج بھی سکریتا کے ساتھ ساماجک سروکار رکھنے والی گتیویدھیوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ راج ببر نے اپنے ابھینے سے کئی کرداروں کو جیونت کیا ہے۔ آپ اپنی کلا سے سیلولائٹ پر ہمیشہ چمک